0: started receiving DBT, direct benefit transfer, of various government schemes. Also, if there are any pensions, if there are any credits, deposits, everything is coming into that account. Secondly, that you mentioned, in the Jam Trinity, you have the Aadhaar identification. The Aadhaar landscape is now largely comprehensive. A number of people have been covered. And then the mobile. So through mobile, you are pushing the financial inclusion part of this whole Jam Trinity. So you now basically have the backbone of the welfare structure that the government conceives. And through this financial inclusion backbone system, you have a pool of beneficiaries who are able to directly and easily and smoothly benefit from government schemes. See, government was helping the poor earlier also, but we all know that there was a large loophole existing in the system. Money was being sent to some account, it was reaching some other account, there were ghost beneficiaries. Sure. What Jam Trinity has done is it has helped weed out all these ghost beneficiaries. Money is assured to the beneficiary now through Aadhaar and the mobile identification. And that is what is now making a difference.
1: Absolutely. Aditi, you mentioned about the plugging of the leakage, the pilferage, which was happening earlier on before this Jam Trinity came into effect. Yeah, Shubma, one cannot actually ignore the government scheme specially directed at the women folk, especially when we talk of the BPL households and the rural folk. Now, PM Ujjwala Yojana is one such scheme which has really revolutionized, you know, if you can say, you know, the healthcare, the upliftment of the healthcare of the rural women. Now, how do you see this PM Ujjwala Yojana actually, you know, benefiting the rural women?
2: That's a very interesting thing that you have asked. And frankly speaking, when PM Ujjwala, which is basically supply of LPG cylinders to the places which were earlier using only firewood, so rural areas, semi-rural areas, you know, those sort of areas. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke-laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme, because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, I mean, while the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised, the larger, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that had happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in many those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes.
1: Yeah, absolutely, Shubma. Aditi, Shubma abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL household ko khas karke Ujjwala Yojana ne benefit pahunchaya hai rural women folk ko khas karke. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो?
0: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउसहोल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि اتنے سال ہو گئے ہماری انڈیپینڈنس کو, لیکن پھر بھی ابھی بھی اتنے سارے ہاؤس ہولڈس ایسے تھے رورل ایریاز میں, یہ رورل ہاؤس ہولڈس کو جوڑنے کی اسکیم ہے زیادہ تر, اور اتنے سارے ہاؤس ہولڈس تھے کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے تھے پڑھتے تھے. آج تک ایسی خبریں چھپ رہی تھیں کہ آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے تک لوگوں کو چل کے جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے, یا بہت کلو میٹرس کا سفر طے کر کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے. جو ہلی ٹرینز ہیں اس میں پانی کی بہت زیادہ سمسیا تھی, جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں خاص کر جیسلمیر راجستھان اور گجرات کچھ کے سائڈ میں, بہت سارے ایسے ہمیں ایویڈنس ملتے تھے کہ جہاں پانی کی سمسیا اتنے سال بعد بھی آزادی کے, مطلب یہ ایک کسی بھی دیش کے لیے کوئی اچھی کنوینئنٹ استھتی نہیں ہے, کنوینئنٹ پکچر نہیں ہے کہ آپ ایک بیسک سویدھا, جیسے آپ پاور کی بات کر لیجئے, الیکٹریسٹی کی بات کر لیجئے, یا پانی کی بات کر لیجئے, ٹوائلٹس کی بات کر لیجئے, یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو عام طور پر ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی لیکن کسی وجہ سے جو نہیں ہو پائیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ سواستھیہ لابھ بھی دیکھیں اس یوجنا سے تو بہت زیادہ لابھ ہوتا ہے, اور اس پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, یونیسیف, بہت لوگوں نے بہت سارے ریسرچ اور ایویڈنس بیسڈ پیپرز بھی نکالے ہیں جس سے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے جل جیون مشن کی وجہ سے بیماریوں میں بہت کمی آ رہی ہے, چائلڈ ہیلتھ انڈیکیٹرز امپروو ہو رہے ہیں, مہیلاؤں کی سواستھیہ استھتی امپروو ہو رہی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ گربھوتی مہیلا کے لیے یہ ایک بون کی طرح آیا ہے, کیونکہ بہت ساری واٹر بون ڈیزیزز گربھوتی مہیلا کو گندے پانی کی وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑتا تھا. اور جل جیون مشن سے کیا ہوا ہے, نہ صرف پے جل گھر تک گیا ہے بلکہ بہت ساری, مطلب پروڈکٹیو ٹائم جو مہیلا کا پانی اکٹھا کرنے میں جاتا تھا وہ اب اور چیزوں میں وہ ویست ہو سکتی ہے, وہ سیلف ہیلپ گروپ کی ممبر بن سکتی ہے, وہ لکھپتی دیدی یوجنا کا لابھ اٹھا سکتی ہے, کیونکہ اس کے پاس اب وقت ہے, گھر میں پانی آ رہا ہے. یہ سننے میں بہت چھوٹی بات لگتی ہے لیکن بہت بڑا پربھاوی قدم ہے.
1: جی جی جی ادیتی, اور اسی کرم میں ہم آگے بڑھیں. شبھ میں سینیٹیشن کی اگر بات کریں, سوچھ بھارت مشن یہ ایک فلیگ شپ مشن جسے کہیں, اور جب بھی اسے امپلیمنٹ کیا گیا تھا اس کے پہلے شاید پتہ نہیں اس طرح کی یوجنا کبھی سننے کو نہیں ملی تھی. سینیٹیشن کی بات کریں, سوچھ بھارت مشن جسے اوپن ڈیفیکیشن ایلیمینیٹ آلموسٹ کر دیا گیا, ماس کنسٹرکشن آف ہاؤس ہولڈ اینڈ کمیونٹی ٹوائلٹس, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شبھ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟
2: ہاں, یہ والا چیز جو آپ دیکھیں گے
1: جی
2: کہ پانی کا سپلائی, سوچھ بھارت مشن, ان سبھی چیزوں سے جو بدلاؤ ابھی دکھ رہا ہے وہ ہے کافی سگنیفیکینٹ. آپ اس کے پہلے ایک عام بات تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ اوپن ڈیفیکیشن اور اس سے چلتے جتنے سارے طرح کی بیماریاں ان کا خاص کر مانسون میں پھیل جانا, باقی سمے میں بھی بہت ساری پرابلمس, یہ سب چیزیں ایک عام طرف چیز تھا کہ بھائی ہوتا ہے کیا کیا جائے. اس میں جو بھی جو نیشنل ہیلتھ سروے کے آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو سب سے بڑی بدلاؤ آپ اس ڈیٹا سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کہتے ہیں آپ کا ایک میجرمنٹ آ گیا ہے کہ کتنا اور کتنا پربھاوی یہ سارے بدلاؤ ہوئے ہیں. ابھی آپ میں آگرہ کروں گا کہ کوئی آکاشوانی کے جو لسنرز ہیں کبھی اگر وہ ٹرین کا سفر کرے, دور دراز کے راستے میں چلتے ہوئے ایک جو کامن سائٹ تھا اوپن ڈیفیکیشن کا وہ قریب ایک دم پینش ہو گیا, اور یہ بہت ہی بڑا بدلاؤ ہے. اس میں ٹائم لگا, اس میں کرنے میں شروعات میں بہت سارے ہچک آئے, بہت سارے بیہیویئرل چینجز کرنے پڑے لوگوں کو, بہت سارے ہدایتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے آگرہ کا بھی انٹرسٹ چیزیں دیا گیا, ادھر ادھر کی جیسے کہتے ہیں شارٹ کمنگز بھی آئیں, لیکن اتنے سال کے بعد اب جا کے ان کا ایفیکٹ لوگوں کے زندگی کے اوپر ابھی دکھ رہا ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سگنیفیکینٹ چینج اس لیے ہے کہ یہ ایک طرف ایک سیوک چینج آ گیا ہے ہمارے دیش میں بہت سارے علاقوں میں. اب جن ساری چیزوں کی بات کریں جیسے اوپن ڈیفیکیشن, سوچھ بھارت مشن, جل جیون کے ساتھ اجولا, یا اس کے پہلے جب جیم ٹرینیٹی, ان سب کے چلتے لوگوں میں جو ایک نیا وارتالاپ کا سسٹم آ گیا, ایک نیا جیسے کہتے ہیں آئیڈیاز کا ایک کمبینیشن بن گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو زندگی میں ہونی چاہیے, ان کا نہ ہونا ہی آج آشچرے کی بات لگتا ہے بہت کافی جگہوں پہ. یہ جسے کہتے ہیں سینس آف انٹائٹلمنٹ, ایک بہت بڑا چیز ہے ڈیموکریسی کے لیے, بہت بڑا چیز ہے لوگوں میں اپنا بھروسہ بنانے کے لیے, اپنا کانفیڈینس بنانے کے لیے کہ ہم اس سے آگے چل سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں ڈیلی کا جو لڑائی ہے وہ جوجھنا نہیں پڑے گا, ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ سب ہمارے لیے یہ ساری سویدھائیں اپلبدھ ہوں گی اور وہ اپلبدھ رہیں گی.
1: Absolutely, Shubma. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubma also mentioned about, the health